0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojice.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje. Novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojicu. Radnim danom od 8 do 10 sati. Pula se budi.
6: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Royce.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.